This is Sharon Azraeli. برمت يدش مشبخة. زي خبسن شب زي يدش از جوان ايرا معملوشن اب يا زي اتشن gesingt auf يدش ان ايرا ان دن ديگن وس از اف دا كريدتس ام صف از ايرا وس از وس از